ريزر عمروي بيدعو بتبات ريبي كمخت دوخم ميروم دي ليخت دي شتات وس كوين وكسل جيت فداغو فنخت إمور والد فم ليب فلير شتيلك في سكالت ليخت فرست سيخ دي في ديني Doch ich kann über mir die gewirbelte Vulkano sehen, die mir sagt, dahui, vergiss nie.